sống ở tại Hà Nội, Việt Nam. Quê cô thì ở Thái Bình. Cô ra và chồng và cùng hai con để lên đây để đi làm cho các cháu ăn học. Quê thì cô chỉ cấy ruộng và chăn nuôi thì không đủ cho các cháu học. Lúc mới ra đây thì chồng cô thì yếu ốm, nói chung là cũng không đi làm gì được, chỉ đi lồng nát thu mua độ ngày thì một vài tiếng thôi. Và nếu như cô còn đi làm việc giúp việc theo giờ hàng ngày và phụ chú thu mua đồng nát, cuộc sống ở trên này nó cũng khó khăn, nó cũng đắt đỏ. Cô bắt đầu chạy xe từ năm 2023. Hà Nội này tài xế nữ thì ít có hiếm thôi, cũng không đông. Mình sẽ tự do và mình sẽ có thu nhập thêm. Cô cũng thích cái nghề lái xe này là do tự do.

0: khi mới chạy xe này thì cô cũng được con nó hỗ trợ cô và giúp đỡ cô, chỉ bảo cô cách áp.
1: Để chạy nộp đơn hoàn thành này là nó đỡ cho mình
2: 130.000.